Debitat in alteres. Se se vëdha në zëllëglari, jel në sap një fionës. Te bërselis dë njëranësë, i dë penë,